0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

0: Tvoja brojka.
1: 202.
2: Naslovni glav na moje rame. Oprosti za riječi, sam nespreman.

The Time of My Life, pesma o gubitku, sećanjima i pronalaženju snage da se krene dalje. Bio ovo američki pevač Benson Boone koji je ovu pesmu objavio tačno na 24. rođendan. Inače, podsjetit ću da je on muzičku karijeru započeo kratkim učešćem u emisiji Američki idol 2021. Onda se dobrovoljno povukao iz svojih nekih razloga, a potom stekao popularnost na TikToku, posle čega je potpisao i ugovor sa izdavačkom kućom i evo sada gradi uspešnu karijeru. Sledeći predlog stiže iz Komčiluka, zagrebački synth-pop duo Pocket Palma koji čine Anja Papa i Luka Vidović. Novi singl Lungo Mare kojim najavljuju četvrti studijski album i to će biti njihovo duplo izdanje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na autoputu, na obilaznici oko Beograda, nakon izlaza iz tunela Straževica u smeru ka Dobanovcima, u zaustavnoj traci nalazi se zaustavljen kamion i vozi se usporeno. A saobraćaj je normalizovan na autoputu na obilaznici oko Beograda nakon izlaza iz tunela Železnik u smeru ka Bubanj potoku.

Reč po reč, ton po ton, ovo su domaćici i komšinice na tvoj 202. Nakon sastava EKV stižu i leto štuke, topla voda u nastavku.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Leta. Breskva, sol i mango. Wellness.

Eva Braun i numera Najbolje tek dolazi kao predlog broj 1, a sada premijerno u konkurenciji za hit četvrtka slušamo Zoe Kidu i numeru Dobar vibe, jedna od pesama sa njenog aktualnog albuma Cosmic Delivery, savremena, moderna Zoe Kida i pesma Dobar vibe.

Maršali i numera Kaćina, predlog broj 8 u izboru za hit četvrtka. Lagano se bližimo samoj završnici, sada jedna sjajna saradnja. Mile Kekin i Srđan Đino Jevđević, odnosno Kultur Šok i pesma Treći svijet, pre svega, kako kaže Mile, za sve one koji maticu, izbivanja u matici gledaju i osjećaju iz dijaspore. Treći svijet.

0: Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tu.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.

Kako je ovo dobra stvar, jel da? Mislim da je možda i pomalo ovaj zaboravljena stvar koja se zove Season of the Dead, naravno, koja se našla na EP-u koji se zove The End. Bila je to njihova godina na neki način, mada je bila i godina grupe Guns Roses koja se do duše okupila, odnosno udružili su snage sa Slashom i Duffom McKaganom za samo dva nastupa na Coachelli. To je bila dosta važna godina i za grupu Metallica, ali i za još jedan zaista sjajan band, američki Christian rock band, kako ga zovu, hard rock band koji je formiran u Memphisu, koji se zove Skillet. Nedavno su imali nastup u Beogradu koji je bio danima ranije rasprodat, što je mnoge iznenadilo, ali zaista je veliki band u pitanju. Unleashed je bio njihov deveti po redu studijski album koji su objavili upravo u avgustu godine 2016. Evo stvar koja se zove Feel Invincible. Da. Verovatno su se organizatori osjećali nepobedivo kada su objavili ovaj koncert i kada je odmah krenulo to veliko interesovanje. Slušamo naravno band Skillet i nadamo se da će nas posjetiti ponovo.

Rusty Cage, Soundgarden, predlog broj 2, idemo ka predlogu broj 3, opet idemo malo unazad u godine 80. 70. 90. pa sad 84. i sjajna Aces High sa Power Slave-a, slušamo Iron Maiden.

Da, jedan od najvećih, najvažnijih koncertnih aduta Maidena od te 84. godine pa na ovamo. Nastavljamo sa nemačkim bendom Blind Guardian ovoga puta, evo stvar koja se zove Into the Storm. A kako stoje stvari, da vidimo. Black Sabbath i Rainbow trenutno i Iron Maiden naravno u borbi za što bolji plasman za eventualni prolazak u drugi krug.

The Temple of the King. Ovo su naravno Rainbow. Čuli smo Nazaret, Hair of the Dog, House of the Elder, Rusty Cage, Iron Maiden, Aces High, zatim Blind Guardian, Into the Storm, Sabaton to Hell and Back, Godsmack, Under Your Scars, System of a Down, Lonely Day, pa Rainbow i Temple of the King. Sada nam slede Black Sabbath i stara dobra Sabbath, Bloody Sabbath, 064-0202-200. Samo dok ne čujemo posljednje taktove posljednje pesme večeras. Što se tiče društvenih mreža, glasanje traje do pola jedan. Ako želite i ako ste neodlučni, pa vam treba više vremena da odlučite kome dati glas.